0: Ningo sana ki kayo ya hwata. Ningo sana anza ekska kia hwata hana a hana ya kutuyama. Anza ningo sana hana adukaiti. Ata kwanu kumusa ningo sana imtuyamka.
1: Kuya hagu ikwa tsara hwata te. Ngise shong kara hinte ngege a kwata kwa ngwa kwa yate te mo nge mi ho chaate ha kwa te gwa kwa eno ya ata ni tri mano chaka ve shong kara ngi am te te
2: ga o jita ma chaka ve
1: homtwi no ata no gwa ma do ve nga ma homtwi no na chaka kwa nga ma tawta ve
0: ha mam yo ka nga ta ni ko ma ta ya ta jo sa cha ya kwa ta cha ya kwa ta jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara kwa ta nga ma kwa di Tim kama ata iya kwata koshi ya kwata kwehe kono. Shumwa kanja hii yuko.
1: Takono ndeo kwa matakiwa hengwa. Atingzawa kwa mtu ya kwata takono ndeo

Yemisa moso yegecance ke mkewula xa emsera ke siwe ngamte xa 30 ke konke rado xkefemti da qomte ke coffee titi titi match xamxe ke coffee ungayikhoma ngonke match xamxe yasinxe zwisi ke ma uqiya mqo program ke xa wola mtane na xa ngamqo program da saqhe

Yeah, me samo so koko mai ke ke ka ke mke wola ma im sira ke ni hanga te kawa tri ke kon ke radio XKFM sira ke te ta e mo sam vani a program tane ne chu ngam chi sumu ya kulma ka ka ke ka wa ta te te im sira ke tane ne ha ta sam so sung tan ma chu ngam ko program

0: 18 Juli, wa mandila kanqoma. Ehemba wizi ngiyangolele hana manqoma. Chika chikhabunga tisatu teke ngwa ngiyo tsam kichiqhi. Tachika njwa tisatu inwa amanita malilima wa siwa sista amanita mala. Apulunga aguchi manqi hukhaza kichwa na kheti. Ya ehewa hutunga chuna apulunga aguchi manqi ntaya ke tsamandwa. Chike eka oda kanga ya ahegi tukwala ki chike mandila ki yandakwa he chike o hekam tutua yoya amanita malilima ngot chatua aki sima sista manita aguchi malilima ngana kaya onyonga tukwanyu kaka na ngaw ya ke gulika tukwabunga da kai gya chulo ya ke o tabilo misal kama tukwajo hengaw ke tukwakongkawa skola ngaye.
1: Exco.

Exka if kawa olengo ipango mtene kuchu aungwa programa kusa uji si kake irado aku si de kawa nehe kawa neheri ke olengo ipango mtene chunga ba ta asa uji si kake irado ke macho e kamo ke bunga ke iwi si si ke kumisengwa wole kia kukumang adeji ke meta kani kuna adeji ke uing adeji ke ngoli juang himka mtene kuchu aungwa olengo wa Hengkui sakawisi si kake radu kui alikwa purham ngawa mtutu kui ngawa la ngawa sakawisi si kake purham ngawa kwa nga kui sende kanusi kawetua kaisi pa ngawa mtutu kui a ngawa kawa la ngawa ta sakawisi macho ay kamu kubunga kake di nekhen teke julai tulisen sezin tuenda kamu kuchwa ta sakawisi si ma sida ke wole ngasa wa nekhe kamu fayin fiarta kama nultuida ngam genge sporti ta sporti aku misil ngawa tineri ate uge wala tualviri taka wajira kamu kwa ika mtutu kwa ngawa la ngawa kui sakawisi si kake raduke macho ay kamu kubunga ke asike mga ngawa la ngawa wa jetman style o manual ate uge nukusi awa tualviri